0: tie kasa we nye kasa na so ti a wo twen ho firi ho wo yi we ni se o aye nkrofo bi dia o ti ase e
1: nsira bi dia
0: enu ma
1: se mi enu ma se mi enu ma se mi
0: a ti tantam na no ye nko adanse die fie na ye kofa adanse ne mro adanse ye nso de ye adanse ye ehu na e nwanwa na rade nam ne di fo so de shada sa fu mu ma Ati tie we ntantam na anu ye ba ni aka nyina so ye no bedi hu komo time with captain jesus nie abusia doctor amuzu ani din a meji so anu pe bre na ma ho kwan amama santina adwa kase mu ade ama dwumadi nwa so we